0: Leswi swa ke mixe risimu ra kahle fanele ke number 1 ta ibyela swa ku risimu ra mahana sona ke vita risimu iri imani risimu ra number 2
1: right risimu ra number 2 ri tsame hi ndlela leyi